0: Soberana, soberana, soberana.
1: Sulka wayqe panachaykuna imaynallan kapuasyan kichis, allillanchu.
2: Yuqaykupas apunchiskunaq pachamama kallpacharisqanmi chayaykamushayku.
1: Kusa haqaylares qachin ayllunchispipas ch'astichallañan sisichakunaqa kakusqaku panay.
2: Arituray, paykunaqa wiñasqankuman hinaya yuchuy sopachallaña kashankuriki.
1: Chay hinaqa institución educativa 50-168 qachin yachay wasipi wawakunata chaskiykusunchis.
2: Hinallataq napayakusunchis amawt'ankutapas wawakuna tukuy sunqu imaymanapi yachachisqankumanta.
1: Taita mamakunatapas hinallataq wawanku sapa p'unchay q'imiyusqankumanta yachay wasiman kachasqankumanta ima.
2: Chay hinaqa haykumuychis qachin sisichakuna.